Cu gândul că mă întâlnesc cu niște oameni care de o anumită vârstă, care au trecut prin foame și... Dar m-am întâlnit cu cineva care are o memorie perversă în acest domeniu. Și ea mi-a zis că da, eu nu mi-amintesc să fi strâns cineva produsele. Avea 5 ani produsele de la noi. Țin minte că bunica strângea ierburi și improviza ceva de mâncare. Și că ea s-a salvat pentru că s-a înființat colcozul în sală și bunelul era paznic la vacile colcozului. Și după ce mulgeau vacile oficial, noaptea el mai storcea câte o picătură și aducea jumătate de pahar de lapte pentru fetița asta care s-a salvat. Și ei foarte recunoscătoare colcozului, pentru că datorită vacilor din colcoz, ea s-a salvat. Și eu întreb, dar de unde s-au luat bacii? La ea. N-avea prea însă grăniță.

0: moale, se închid voi însorite, se aștern șesuri fără margine. Strălucește unii și volta deasupra, astimea dispărilor de iară, îi spună rau. Și vine azor cu lumine cărura soare. Va veni timpul și coala va fi pusă sub deasă.
1: Pentru că noi am fost umiliți